Vasco du ta med deg ære Når lufta går ut av lungene dine Ja, ja Og nå det ingen grunn til å sitte I Oslo Spektrum